ادب کی محفل ہے، ذرا سلیقے سے بیٹھیے، یہاں لفظوں سے دلوں کو چھوا جاتا ہے۔ شروع ہو چکا ہے کارکرم محفل غزل، اور یہ کارکرم سروں، سازوں اور جذباتوں کے نام ہے۔ غزل صرف چند الفاظوں کا میل نہیں، یہ دل کی دھڑکن ہے، کسی کی ادھوری حسرت ہے تو کسی کی محبت کا اظہار۔ غزل وہ آئینہ ہے جس میں چہرہ دیکھا نہیں جاتا، غزل وہ آئینہ ہے جس میں دل کو دیکھا جاتا ہے۔ تو چلیے، اس کارکرم میں، اس محفل میں اب پیش ہے دوسری غزل۔

0: اعتراضیت کا اظہار کیا اور زیر علاج زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی یوگ کا بین الاقوامی دن آج دنیا بھر میں منایا گیا اس کی مرکزی تقریب وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں کولکاتہ کے ریڈ روڈ میں منعقد ہوئی وزیراعظم نے اس تاریخی تقریب گال پر ہزاروں شرکا کے ساتھ یوگ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے زور دیا کہ یوگ ذہن کو تندرست رکھنے سے لے کر جسم کو صحت مند بنانے تک کی راہیں ہموار کرتا ہے
1: یوگ کیول ہمارے شاریرک سواستھ پر ہی فوکس نہیں کرتا یوگ مانسک سواستھ سے شاریرک سواستھ کا مارگ دکھاتا ہے اس لیے یوگ کے وشے میں یکت چیشتسیہ کرمسو کہا گیا ہے یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کا بودھ یہ بودھ ہمارے جیون میں شانتی کا سروت تو بنتا ہی ہے اس سے وشو شانتی کا مارگ بھی کھلتا ہے
0: اس سال کے یوگ کے بین الاقوامی دن کے موضوع صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگ پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یوگ محض جسمانی ورزش نہیں ہے اور نہ ہی یہ عمر کے کسی طبقے تک محدود ہے بلکہ یہ ایک انسانی جذبے کا اظہار ہے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش کے جبل پور میں گیریسن گراؤنڈ میں یوگ کیا انہوں نے کہا کہ یوگ بھارت کی عظیم روایت کا جشن ہے اور اس نے انسانیت کو صحت مند متوازن اور باوانی زندگی کا راستہ دکھایا ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں بھارت 2026 کی برکس کی اپنی صدارت کے تحت اس مہینے کی 25 اور 26 تاریخ کو ہریانہ کے گروگرام میں برکس ملکوں کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا میٹنگ میں 3 اہم ترجیحات توانائی کی یقینی فراہمی اور پائیداری توانائی تک مساوی رسائی نیز ٹیکنالوجی اور اختراع پر توجہ مرکوز کی جائے گی برکس کے تمام 11 رکن ملکوں کے توانائی کے وزراء اور سینئر حکام اس میٹنگ میں شرکت کریں گے تاکہ توانائی کی یقینی فراہمی پائیداری اور جدت ترازی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کیا جا سکے یہ میٹنگ بھارت کو عالمی خطے جنوب کی ترجیحات کو آگے بڑھانے اور ایک جامع عالمی توانائی مستقبل کی تشکیل میں اہم رول ادا کرنے کا موقع فراہم کرے گا کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ اس سال کے دسمبر تک ہونے کی توقع ہے انہوں نے کہا کہ معاہدے کے اگلے برس فروری اور مارچ کے درمیان نافذ ہونے کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارتی کاروباریوں کو یورپی بازار تک تقریباً صفر درآمدی ڈیوٹی کے ساتھ رسائی حاصل ہوگی مغربی ایشیا تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں کو آگے بڑھانے اور عبوری معاہدے کو مضبوط بنانے کی خاطر آج سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے امریکی وفد کی قیادت امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں جبکہ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کر رہے ہیں اس مذاکرات میں قطر اور پاکستان ثالثی کا رول ادا کر رہے ہیں یہ بات چیت ایسے وقت ہو رہی ہے جب ایران نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے جاری رہنے کے باعث دوبارہ آبنئے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا تاہم امریکی فوج کے مطابق یہ اہم آبی گزرگاہ اب بھی تمام بحری جہازوں کے لیے کھلی ہوئی ہے ایرانی حکومت کے مطابق امریکہ قطر اور پاکستان کے ساتھ مجوزہ 4 فریقی مشترکہ مذاکرات سے قبل بات چیت کرنے والی ٹیم نے برگن اسٹاک میں قطر کے ثالثوں کے ساتھ بات چیت کی 4 فریقی مذاکرات سے پہلے امریکی وفد نے بھی پاکستان کی ثالثی ٹیم سے ملاقات کی گزشتہ ہفتے جاری کیے گئے 14 نکاتی سمجھوتے کی پہلی شک تمام محاذوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتی ہے جس میں لبنان بھی شامل ہے جہاں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی میں حالیہ دنوں میں شدت آ گئی ہے ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو اور راجستھان کے وزیر اعلی بھجن لال شرما نے آج جے پور دربھنگا امرت بھارت ایکسپریس کو جے پور سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور کھاٹی پورا میں اہم کوچنگ ٹرمینل کا افتتاح کیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اشونی ویشنو نے کہا کہ نیا ٹرمینل ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنائے گا اور مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کرے گا بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اس مہینے کی 27 تاریخ کو آسام اور میگھالیہ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے محکمہ نے کہا ہے کہ اروناچل پردیش مغربی بنگال کے ہمالیائی علاقوں اور سکم میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہے گی اروناچل پردیش بہار کرناٹک کیرالا اڑیسہ